Idi sa druže moj ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ovdje ja ću naći, ili ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dečaci ko ja. Kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad. O, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica let. Samo nju da volio sam ja.

0: Radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.
2: Marketing Federalnog radija.
3: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: Marketing Federalnog radija.

Evo da vidimo i kako je to stanje na cestama ovog jutra, ove srijede. Zbog visokih dnevnih temperatura preporučuje se izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana. A ukoliko se ipak putuje, savjetuju se češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Izačić i Velika Kladuša, dok na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Naravno, kakvo je trenutno stanje na cestama, možete uvijek pogledati i na web stranici Bihamka, odnosno putem kamera. Svima vama želim ugodnu i sretnu vožnju, vozite oprezno, mislite na sebe i druge učesnike u saobraćaju.

U nastavku slušamo Seku Aleksić, Dim srce moga, ovo je samoporučena muzička želja, bez pozdrava, bez poruke.

I ponovo Šerif Konjević, ovo jesu vaše muzičke želje, Ja bez tebe nisam ja, za Dedu Medu i Hatidžu pod Šadrvanom. Hvala lijepo za pozdrave, pozdravi vama, uživajte.

0: život upropastio. Stisni zube, zajebi plakanje. I molim ti, idi.
1: Si siguran u to što govoriš?
0: Tako mora da bude.

0: Vi plus Radio Feral jednako je Narodni Radio Feral FM 100.4 MHz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

0: Rastaviti neće, rastaviti neće. Ne može nam niko ništa.
1: Ispunjavamo vaše muzičke želje na talasima Feral Radija, Mitar Mirić za Emira u Tuzli.

slušamo Sinana Sakića za Jamsada koji u ovom trenutku putuje i kojem želimo sretnu i ugodnu vožnju.

0: Da vam Lutrija, jer sigurni odbitak nudi vam Nutrija.
1: D.O.O. Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

0: mala besnu, da pogledam kumu.
1: Ideja mi tvoja pokidala žice.
0: A šta misliš da beremo plave ljubičice?

17 sati i 1 minut, slušate Feral Radio i evo, sledi još jedna emisija vaših muzičkih želja. Broj Vibera 062 57 0999. Dobrodošli.

0: broj Vibera 062 570 999.
1: Ja znam, kaže Zorica, muzičke želje za Emira u Tuzli.

Slušamo Halida Bešlića, u poruci piše samo za useljenje. Ili je bilo za usamljene. Biće da je ovo drugo. Lete ptice, lete jata.

17 sati i 35 minuta, ovo je Feral Radio, dakle, ispunjavamo vaše muzičke želje, slušamo Himzu polovinu za slušatelja u Tuzli.

0: reklame.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Trebate taksi prevoz? Nazovite 061 474 811, mobitel, Viber ili WhatsApp. I prevoz je tu. Maxi taksi Kalesija. Mevludin Pašaninović Mevko. Za kratke i duge linije, brzo, udobno i pouzdano. Maxi taksi. Zapamtite 061 474 811.

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

lepše od Boga dato nam ko dragu kamenje. I zato čuvaš se u srcu ko ikona i tako bit će odavde do istine.

što treba čuvati ko staro znamenje. I zato čuvaš se u srcu ko ikona i tako bit će